0: αλλά και πράγματα που θα νομίζατε ότι αποτελούν την τελευταία λέξη της μουσικής της Δύσης είναι απολύτως παρόντα στο σημερινό Ιράν, όπως η ραπ και το hip hop.
1: Wow.
0: Μπορούμε να πάρουμε ένα δείγμα από το AK-46 του Πουρί.
1: با حاجی تاشناس گشتی پاسکا
0: رپاریز میس اپسگون فارسی
1: حاج پوری شکم زده دست چکی خونخوار سیر نمیشه با توی پاستا میکنه اینه و ورقش پارت رول میکنم اتلای کفنت راحت اسمم میاد باشه حواست جمع آقاشو بزا کنه دهنت عادت اینا همه خوشمزه پوری بی جنبه میریزیم روت انگاری جنگه همسال تو رو قورت میده